ne se osha ekom edin krofo obu ana se benye se sika na oni na nso be ye obepie obu okwa ne ho no amflade sa ne demo de na nso opie kwa bonte na edin ka wo mi lobi wo ho pa na abon sesesia ka be hu se yes enema koyi eja milo no no mo etran ho che enema se ne ama eni se pa ye ho sa ye provisions sa wanya milo kakra any others no na sabri wetwa ti kakra ah ebe kama pa because eni ofre e online drivers bia wunya wom flood no akwa chiri ti eduru bia waso pepe ne ma se bisu o milo kakra na esisi wosa na yesa udi ye wodua ne kakra kakra enka onga ye umaku a woye ne wanya onga nso so kakra na onga ebi susu nche nya fe na obe na ntia ko enye ma etese ntio na wose ya yedi yedwa bom okwa brochira won yedi won dwa bom san za brochire no ye ni kokomlemre ma obi a oha okwa koto enkate wan sidi okoto mleke ba ko na wodi ababesu oda bi mhm jezo ye de tuka eko e mo na okoto sa na ma nyina na ha de advantage e wono ye nyusu ni ye ka akwa odwa so a waje wonga kakra waje omilo kakra waje ogari kakra waje wika kakra kakra kakra kakra nti eba ni se sabri ah ahoche kase abai wo she odem ho a utimi didi emmen kama onga de ebua papapa type aduane bia wo ye bia no ne onga type ho na una wo se no na una wo se no ba memmo nyum we mfama gana fo a ohawo ya beto.